0: ovaj vikend. I was burnt by the cel vikend. Said goodbye to the sea. Sliduva popladnevna programa na Antena 5. Glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Voditelji Boris Paunovski, Sonja Pandilovska, Ivana Srbinovska. Vestite se predvimeni od Mija i Makfax. Antena 5. Septembri 2026. Antena 5. Playlista. Sponzor. DM.
1: Antena 5.

Pesna Edison Rej so Headphones On, vënote izdanja në qau antina, sponsorira na o Citroen jaftonuva i vajbaja se zadno sovas. Dine se sreda 16. septembri završi tretjo traboten dinot ova rabot në nidela. I dine si mome super muzika za vas, kejčeme Vladimir Četkar, Purple Disco Machine, no prithodno, vreme za vela. Super hitot se vika Somebody Else.